0: Se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Hei, det Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. Til den 14. Juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes for

Shawn Mendes, If I Can't Have You på din lokale radio I Innlandet. Klokka den har bikka 10:30, god fredag denne 5. juni. Jeg heter Trond Harald. Husker du Eternal? Her dem med Angel of Mine.

Lowlife ifra Sal her på din lokale radio I Innlandet. Fredag, takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Her Heisekite.

0: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da vi, så både ses og høres vi.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter NO.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børstet gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Savage Love fra Josh 685 og Jason Derulo på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin fredag du også denne 5. juni. Her CC Cowboys.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.